0: sôm son mi cu lùi sòn na na no chào vô mi quam tiểu phòng hoa tha nghìn hồ tê lê no
1: nà ơi ý mò sọc